Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očelič. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči.

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti.

pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko, 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo, opet smo postigli gol!

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Jutro na 88,2 MHz.
4: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Lubenica kilogram 85 feninga, Palenta 800 grama Biram Marku 15, Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50, Keks Tutku 140 grama Marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 8 sati i 6 minuta i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Više od 6000 učesnika ovogodišnjeg Marša Mira jučer je iz Nezuka krenulo put Potočara. Jučer je završena prva etapa, a učesnici Marša Mira krenuli su k Mravinjacima, dakle druga etapa. O tome ćemo u nastavku našeg jutarnjeg programa. Jedna na našoj telefonskoj liniji očekuje jedan od učesnika ovogodišnjeg Marša Mira, Hasib Suljić. Gospodine Suljić, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Prije svega lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Jučer smo dogovarali ovo javljanje. Gdje se trenutno nalazite?
1: Pozdrav vama i vašim slušalcima. Trenutno se nalazim u Konjaviš polju. Naime, kolona je krenula na drugu etapu. Što se tiče učesnika iz grupe Ilijaš, većina je u dobrom zdravstvenom stanju. Uspješno savladao prvu etapu. Hajde krenu na drugu. Evo ja pripreme radim za drugi kamp.
0: Da.
1: Nije bilo nekih težih.
0: Jučer ste boravili u kampu Lipri, jel tako? Vidim ovdje da vas je dočekala kiša, preko 6000 učesnika ove godine na Maršu Mira.
1: Tako je, procjene su oko 6300. Kiša je nešto kasnije krenula. Većina učesnika je od ukupnog broja bila već stigla u kamp, tako da je napravila probleme malo u samom kampu, a što se tiče trase, većina učesnika je zadovoljna bila vremenskim uslovima, tako da evo i danas ne očekujemo iskreno kišu, malo je oblačno, nadam se da je neće biti. Ono najbitnije da nam sutra ne bude kiše, da bude treća etapa suva.
0: Zaista je ove godine veliki broj učesnika, kako iz naše zemlje, tako iz Europe i svijeta. Čujem da ste jeli dočekani dobro, da ste imali osvježenje, da ste imali hranu. Kako je ove godine u organizacijskom smislu?
1: Pa napreduje, mogu da kažem, slobodno, obzirom da već dugi niz godina učestvujem u ovoj aktivnosti. Između ostalog vodim grupu učesnika iz Sredopštine Ilijaš. Ove godine mi brojimo nekih 170 učesnika, od toga 12 učesnika imamo iz Sjedinjenih Američkih Država, imam učesnika također iz Europe, iz dosta zemalja.

0: Zaista za ovo javljanje ne bi vas više zadržavao da budete i dalje u koloni sa drugim učesnicima Marša mira, da i ova druga etapa prođe uspješno i da svi živi i zdravi sutra dođete i stignete u Potočare.
1: Amin, hvala vama na pozivu, na podršci. Svako dobro vama, vašim slušalcima, pa se čujemo i drugom prilikom ako bi.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, gost jutarnjeg programa bio je gospodin Hasib Suljić, jedan od učesnika ovogodišnjeg Marša mira 2026. Eto, čuli ste, oni su krenuli put prema Mravinjacima, druga etapa, a dolazak je planiran sutra u Memorialni centar Potočari. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
2: U najveću kaonicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dovlači u bolnicu. Nemoguće je opisati. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima?

0: Gedin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: za nje.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. 9:24, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošć, a ovo 9. julsko jutro osvanulo je uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

12 sati 28 minuta i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. Programskom šemom nekako ovog četvrtka od pola jedan slušamo još jedan koncert, mini koncert Sevdalenki. Četvrtkom je to Zekerijah Đezić, pa će u nastavku evo slušati njegove tri Sevdalenke. Kiša pada, trava raste, jel ti žao šta se rastajemo i imam jednu želju. Dakle, u nastavku našeg programa slušamo Zekerijaha Đezića. Thank you.

0: Za kraj prvog dijela ovog popodnevnog druženja, evo malo ćemo rezimirati sve ono što smo radili i govorili od jutarnjih sati. Dakle, imali smo uključenja gospođe Salihe Rokša, PR-a Pomozi.ba. Ona je govorila o toj podršci učesnicima Marša Mira, zatim Hasib Soljić, jedan od učesnika Marša Mira, govori o tome gdje prolaze danas učesnici Marša Mira. Ovo je druga ruta, oni bi sutra u Potočare trebali biti u popodnevnim satima i pridružiti se hiljadama oni koji će 11. jula ispratiti tabute sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici. Jutro smo govorili o tome da će u kantonu Sarajevo u subotu 11. jula, tačno 12 sati, oglasiti se sirene i na taj način će se odati počast svim žrtvama genocida u Srebrenici. A oko pola 12 tužna kolona sa posmrtnim ostacima prošla je i kroz općinu Bogošća. Veliki broj građana, porodica, žrtava odalo je počast, ispratili su tabute sa posmrtnim ostacima, a kolona se zadržala i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim prošla je Markale i Vijećnicu i u ovim trenucima kreće se prema memorialnom centru Potočari. Mi ćemo o 31. godišnjici genocida u Srebrenici govoriti i sutra i u subotu kada je proglašen dan žalosti. Ovo što možemo reći je da će Udruženje antifašista i boraca Nora općine Bogošća u subotu 11. jula na trgu žrtava genocida Srebrenice ispred sportske dvorane održati dakle jedan prigodan program, performans kojim će obilježiti 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. O tome ćemo opširnije govoriti u sutrašnjem programu. Bilo je tu još dosta zanimljivih informacija, aktuelnih dešavanja. Ono što mogu reći da vas u 14 sati prepuštam mom kolegi Edhemu Džuhi. Slušat ćete i dobru muziku, eto možete od 15.30 zvati, pisati na naš Viber ukoliko imate neku muzičku želju. U svakom slučaju očekuje vas jedno lijepo popodne druženje ovog četvrtka 9. dana mjeseca jula. Zato još jednom poziv, ostanite dalje uz program Radija Bogošća. Moje ime je Samir Mujđić i sutra se čujemo od 7 sati. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: stati tu.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

15:31, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje posle poslijepodnevnog programa Radija Vogoša, pismo iz komšilka, sa vama sve do 20 sati, bit ću ja, moj Medhem Čuho, a za sami početak idemo vas pozdraviti sa jednom pjesmom koja kaže Duško Kuliš, Sarajevska priča. Prije što poslušam Duška Kuliša, samo da vam kažem da vi svoje poruke možete pisati na Viber broj 06204 118 ili da nam danas zovete direktno u program na broj telefona 033 434 888. I za sami početak Duško Kuliš, Sarajevska priča, zatim i vaše Viber poruke.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Kao što sam rekao, bila je Tamela Zluković, a u nastavku programa slušamo i Šabana Šaulića, Milicu Stojan, Vod volio, pa da poslušamo i to.

0: Jebim. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Be to, Dragan Kujić Keba za Tarika. U nastavku ćemo slušati i Radana Nezirova pjesmu Dođi na godinu. Za Selmu, a za Samira ide Hald Veštić, ne zovi me, ne traži me, 434888 ili 062 045 118. Šta vam je draže ili šta vam je lakše?

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Bije to Halid Veštić i pjesma Ne zove mene Trađima. U nastavku ćemo slušati Halida Muslimovića, samo za Nane Sađića. Pjesma je Prsten moje majke, a posle Prstena moje majke i ovako i onako pjevat će nam Osman Hadžić. Zato uživajte, ako imate neku drugu muzičku želju, pozovite.

Bilo je to Šemsa Suljakovići, pjesma Gdje si sada, voliš, voliš li me, a u nastavku programa idemo do, ja sam do Njemačke, 49, pozdrava svim slušalcima najbolje gradnje, može li Šaban od Šabana vrati se kući, piše babo stari ili jedna žena sreće i željna. Biće jedna žena sreće i željna, a u nastavku poslije Šabana slušamo i Šekija Bihorca, pjesmu Kroz veo ti vidim suze. 434888 i dalje u opticaju, na polju pravo vruće, zato nemojte izlaziti iz kuće ili ako ste već u autu, polako vozite. Znači, Šaban Šavlić, jedna žena, srećna i željna.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Sinoć ti je moja kemica smalte zapšamlučio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moje peže, Hadžibeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi za

Nađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu ne vera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu ne vera naruči 15 i to u čitav sumu, sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu ne vere, ja nju me čini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladu ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti bit. A ljubav je najjača halka, koja sve povezuje, uljepšava, spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nosit, neko ko ukras, a neko ko tere.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Ting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

zamlačio, upao u sevdah, pa me zove u gluho doba noći. Moj peže, hađbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem 10, a u mene mu nevera 5. Pojede samo 3 ćevapa i meni ostavi ona 2, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem 10, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrav. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzeire, neka meni moje mu nevere, ja nju meš čini sad više volim. Nekad je samo 3 ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moje kemice, ljubav je to. A i mladi ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

Život vam je ko đerdan, s čime ga nanižeš, takav će ti bit. A ljubav je najjača halka, koja sve povezuje, uljepšava, spaja. Biva kako ga nanižeš, tako ćeš ga i nosit, neko ko ukras, a neko ko teret.

prezimena Ademović. Oni koji kontaju da nisu bili učesnici rata, otišli su dole, predali se. Tu je pobijeno 3000 ljudi, staraca, koji su se predali. Kao neće im niko ništa, nisu bili ni vojnici. Međutim, ti su ljudi odvedeni na klanje i ubijanje.